Ятларга сер бирмә, сынатма. Тезгенен җибәрмә куллардан.

0: Сәгать иртәнге 4.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

Салкын карашта Кулда кешеләр Әгәр тупланса Яман уйлар Искә чүлектә Була алмый

яшәр өчен бетмәс көч алырга, улысына һәм дә кешегә мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле туган ягы кирәк кешегә. Дулкын радиосы, туган якта сөйләүче сезнең радио.

Туған илкәй, бу исемдә назлы таңнар, бу исемдә җанга рәхәт татлы моң бар. Бу исемдә бөтен гомрем, бәхетем минем, җырларымның саф чишмәсе туған җирем. Дулкын, туған якта сезнең өчен сөйләүче радио.

Дулкын радиосында яңа җыр әткәем Луиза Батыр Болгари музыкасы Резиде Вәлиева сүзләре җырны Казан егетләре төркеме башкара.

0: Дулкын радиосы йөрәкләрнең түрендә. Сәгать иртәнге 8.
1: Дулкын радиосы.
2: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-702-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
3: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.

0: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Қозандағы мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар, Алексеевск, Базарлы-Матақ, Балық бистәсі, Петреш, Тіләші, Байлар собасы, Болташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-ші Б адресы бойынша урнашқан Раша мебель кибетләрендә 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, нигә ташламасыз қалырға? Раша мебель кибетләр шелтәрі. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына қадар ғәмәлдә. Толырақ мәғлүмәт сәүдә нүктәләрендә.
3: Дулқын радиосы. Бездә реклама.
4: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлы коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә. Оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
5: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
6: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, сабак коды 8843-62. 8843-62.
4: Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнарны яңгырата.

0: сәгать иртәнге 9.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз

0: Сәгать көндезге 10.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-84 Айдарны сорарга. Заказларны Дом БТ бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.

0: Инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бакчаларда старт бирелә, инде бакча эшләренә, шулай бит язгы эшләргә. Димәк, сезгә алдагы киңәшләребез һич кенә дә начар булмас дип ышанабыз. Сүзебез мульчәләү. Туфракны мульчәләү турында булар. Мульчәү туфрак өстенә җәелүче һәм чирергә сәләтле булган табигый шимал. Бу туфракны туклыклы матдәләргә байыта, андагы организмнарның эшчәнлеген яхшырта, чиремәгә байыта. Чүп үләннәрен үстермәй, җәен туфракны корылыктан, ә инде кышын салкыннардан саклый. Менә шундый файдалы үзлеге бар мульчәнең. Мульча катламы астында булу туфракка да үсемлекләргә дә яхшы. Туфрактагы микроорганизмнар өчен ул туклану чыганагы булып тора. Алар йогынтысы астында мульча акрынлап чири һәм туфракны чиремә, ягъни гумус белән байыта. Мульчадан үсемлекләрдә файда күрә, ул шүп үләннәрен үстермәй һәм туфрактагы дымны да саклый. Тиешле максатта файдаланылсын өчен мульча катламы 5-8 сантиметр калынлыктан ким булырга тиеш түгел. 15 сантиметрлык катлам шүп үләннәрен бөтенләй дә үстермәй. Һәм бу очракта түтәлләрне утарга да кирәк булмый. Мульча астында яңгыр суалчаннары үршүгә һәм туклануга уңай шартлар булдырыла. Мульчәләү өчен салам, пешән, йомычка, абага куелган яфраклар, торф, чиремә һәм башкалар хезмәт итә ала. Салам бакча җиләген мульчәләү өчен яхшы. Ул шүп үләннәренә үсәргә ирек бирми һәм җиләкләрне туфрак белән пычранудан саклаучы түшәмә булып та хезмәт итә. Бакча җиләген нарат һәм чыршы энәләре белән дә мульчәләргә мөмкин, алар җиләкнең тәмен дә яхшырта. Раважны көз ахырында мульчәләү өчен агач яфракларын кулланырга киңәш ителә. Раваж үскән түтәлне 30 сантиметр биеклектәге тимер чыбык шелтәр белән әйләндереп алалар да, аны таптап тыгызланган яфрак белән тутыралар. Язын яш үрентеләр күренә башлагач, түтәлне яфраклардан чистарталар һәм раважның яш сабакларын кисеп алалар. Алар хуш исле һәм бик тәмле була. Җиләк куакларын җимеш агачларының төбендә яфраклар белән мульчәлиләр. Яфракларда авыру тудыручылар сакланырга мөмкин булганлыктан, бер төрдәге агач һәм куакларның төбенә икенче үсемлекләрнең яфракларын җәяләр. Йомышка һәм пычкы чүбендә дуплау матдәләре күп була, шуңа да алардан башта чиремә ясау һәм аны бурсыган килеш куллану яхшы. Минераль ашламалар эремәсе белән алдан эшкәртергә дә була. Мульчәләр өчен катыргы кәгазьне дә кулланырга ярый. Аның өстенә салам һәм ком катламы салсаң, ул шүп үләннәрен үстермәячәк. Катыргы кәгазьне бакчадагы сукмакларга да җәергә мөмкин. Рәт араларына чабылган үлән дә салырга була. Моны җәй, коры һәм эссе килгәндә эшләү яхшы. Яңгырлар яуып торганда һәм көннәр салкынча булганда бу мульчәне алу яхшы. Чөнки аның астында лойлаш әкәм-төкәмнәр җыелырга һәм гөмбәшек арулары барлыкка килергә мөмкин. Люцерна мульчәләү өчен менә дигән шимал. Аны рәтләр арасына тигезләп җәяләр һәм өстенә аз гына туфрак ташлыйлар. Люцернаны азот аз булган туфракка җәю бигрәк тә файдалы. Англиядә мульчәләү өчен ишәк колак үләнен яки акопник үләнен кулланырга яраталар. Бу үлән азот һәм калийга бай. Кышытканны да мульчәләү өчен кулланырга була. Ул лойлаш әкәм-төкәмнәрне дә китермәй, моннан тыш кышыткан яшелчәләр үсешенә уңай йогынты ясый дип тә исәпләнә. Агач көлдә мульчә буларак хезмәт итә ала. Ул туфракны калийга байыта. Шулай да көлне туфракка күп сибәргә ярамый. Ул да шүп үләннәрен үстермәячәк. Әмма шул ук вакытта көл туфракның башка үзлекләрен яхшыртмаячак. Артык көл зыян салырга мөмкин. Сылы саламы башкаларга караганда тизрәк чирей. Арпа саламы туфракның үзлеген яхшыртуы белән югары бәяләнә. Ул кылчыклы булуы белән лойлаш әкәм-төкәмнәрне куркыта. Тары саламы акрын чирей. Теманы дәвам итик әле, дуслар. Шүп үләннәрен утамыйча, җылы япма астында черетеп юк итәргә мөмкин. Мондый ысулдан соң туфрак тагында уңдырышлыгы әйләнәчәк. Әлеге ысул кызыксындырса, сезгә нинди дә булса япма, чытыр, түл, чытыр каплар, гәҗит һәм башка шундый япмалар, шулай ук мульчә, сазлык, пышкы шүбе, йофрак ширемесе, бакчадагы үсемлек калдыклары кирәк булачак. Яз көне яшелчәләрне бакчага утыртыр алдыннан түтәлләргә япма ябыгыз. Капларны мәсәлән урталай кисәргә мөмкин. Гәҗитләрне суда чылатып, берничә катлам җәем итеп җәйегез. Алар өстенә мульчә салыгыз. Түтәлләрне 1,5-2 атнадан ашырга ярый. Ул вакытка бар шүп үләннәре дә шерер. Аннары түтәлләрне казып, яшелчәләрне утыртыгыз. Шүп үләннәре башка үсеп чыкмас. Менә шүп үләннәренә каршы булган көрәшләрнең иң яхшылары дип саналган вариантларны сезгә тәкъдим итте, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Димәк, әгәр дә инде бакчада эшне үзегезгә киметәсегез килә икән, димәк, менә шүп үләннәреннән шушы рәвешле котыларга мөмкин дигән сез. Сез Дулкын радиосында бакчачы сәхифәсен тыңладыгыз. Бакчаларыгыз сезне мол уңышы белән сыендырсын.
1: Яхшы уңыш серләре, уңган бакчачыларның сыналган алымнары, тәҗрибәләре, киңәшләре бакчачы сәхифәсендә. Яшь чикләве 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: сагат күндөзгө үн бер.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Бойлар сабасындагы Халиков кошчылык фермасында 15-20-23-25 май көннәрендә сатылучы 1 айлык бройлер чебиләргә заявкалар алабыз. Бер баш чебигә 100 сумнан субсидияга документлар бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83. Телефоннарны кабатлыйбыз. 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83. Арча районы югары пышалым кошчылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык коп 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896-77-73-10-29. Телефон номерын кабатлыйбыз. 896-77-73-10-29.
2: Байлар сабасындагы Тамлетта фермерный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар сабасы, завод урамы, 2нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.

Сәламәтлек – иң зур байлык. Сәламәт булу – үзе олы бәхет. Дулкын радиосында сәламәтлек сагында сәхифәсе. Яш чикләве 12+.

Манту туберкулозына тикшерә торган проба. Проба ясаганда тирегә бик аз гына туберкулин кертелә. Анда катланып торган урын папула барлыкка килә. Папуланың зурлыгына карап, табип организмда туберкулез инфекциясе булуын ачыклый. Сәләмәт кешедә үзгәрешләр булмый яки кечкенә генә урын кызарып тора. Организмда туберкулез тояқчыгы булганда иммун система туберкулинга папула зураю яки аның тирәсе кызару белән җавап бирә. Манту урынына су тиюдән берни булмый, шулай да инфекция кермәсен өчен манту ясаганнан соң бассейн, мунчакка бармаска киңәш ителә. Ул урынны кашымаска кирәк. Тырнакка ак таплар ник төшә? Бу күренеш леканихия дип атала. Төп сәбәбе организмга цинк яки тимер җитмәү. Дөрес туклангыз, зарурлык булса витаминнар курсы кабул итәргә кирәк. Башка сәбәпләр дә бар. Мәсәлән, бәрелү, бармак кысылу һәм химик матдәләр тәсире. Ак таплар төшү тырнакларны югарыда сынучан итә ала. Мондый проблема булганда маникюр ясатмый торгыз. Аның сәбәбе гөмбәле инфекция да булырга мөмкин. Шулай ук ашказаны ишек тракты, бавыр чирләре дә тырнакка ак төшерә ала. Әлеге чирләр юклыкка инану өчен табибка күренегез.

Бытбылдыкның тән температурасы 42 градус, шуңа бу кошлар бер кайчан инфекцияле аурулар белән, шулай ук сармонеллез белән авырмый. Шуңа күрә тавык йомыркаларыннан аермалы буларак, аларны шикелештә курыкмый куллана аласыз. Детызлы балага бытбылдык йомыркасы яхшырак, ул кальцийга бай, аллергия чыгу куркынычы азырак. Бытбылдык йомыркасында B1 һәм B2 витаминнары 2,5 тапкыр, калий, тимер һәм башка микроэлементлар, аминокислоталар 5 мәртәбә күбрәк. Бытбылдык йомыркасының кабыгы составы кеше сөякләре составына туры килә. Йомырка кабыгы анемия һәм арахит булганда файдалы. Пакеттагы чай сәламәтлек өчен куркыныч булырга мөмкин. Алабама университеты галимнәре кайнар суда мондый чай пакеттан зыянлы кисәкчәләр бүленеп чыга дип кисәтә. Ул канга сиңә барлык организмга тарала. Пакетлы чай көн саен ишү өчен түгел.

Житен ягъни Лён орлыгын һәр хатын-кыз алып куйсын, ул аеруча климакс чырына икерүчләр өчен файдалы. Житен орлыгында лигнал маддәсе бар, ул табигый антиоксидант, хатын-кызларның гормональ балансын җайга сала. Табиблар аны гормональ йога дип атый. Житен орлыгында омега-3 май кислоталары кселен күп, ул йөрәк кан тамырлары чирләреннән шишләр барлыкка килүдән саклый, организмны чистарта. Бактерицид үзлеге бар, гастрит һәм ашказаны җәрәхәтеннән булыша. Е витаминына бай, ул хатын-кызларны сүт бизләре, иратларны мәни бизе рагыннан саклый. Житенне бутқаларға, йогуртқа қошып ашарға була. Ол ризыққа шикле өктәме бирә. Житен орлығы шамасыз кулану бауырға кішәніш бирә. Ол үт қуғында ташлар болған кішілерге зиянлы.

күкрәкне ничек тикшертергә, бернинди авырту сизелмәсә дә хатын-кызга елына бер мамологка күренергә кирәк. 40 яшькә кадәр гадәттә ультратавыш тикшерүне уздыралар. 40 яшьтән соң маммография ясыйлар. Узи яман булмаган шешләрне ачыклый. Маммография сөт безләре тукымаларындагы яман шеш үзгәрешләрен яхшырак күрә. Моны күрем циклының 5-10 көнендә ясарга кирәк. Яш кызларга маммографияның кирәге юк, табип күрсәтмәсе булмаса, узи да җитә. Маммографияны яман шешкә шик булса да, булса гына билгелиләр.

Донорлык үзеңә файдалымы? Донорлар йөрәк чирләре хроник ялкын сынуга бирешми, чөнки даими кан тапшыргач, кан әйләнеше яхшыра холестерин төшә. Алар яман шишкә дә сирәгрәк бирешә. Канның айрым компонентларын, мәсәлән, плазманы тапшырып, кайбер аллергик һәм аутоиммун авыруларны җиңеләйтергә була. Йөрәк кан тамырлары, слуш юллары, ашказаны ишек тракты, сидек юллары, инфекцияле чирләрдән тилмерүчеләр донор була алмый. Елга иң күбе 5 тапкыр кан тапшырырга рөхсәт ителә. Плазманы айга 2 мәртәбә тапшырырга мөмкин. Шикәр диабетыннан тилмерүчеләр йокыга аеруча игътибарлы булырга тиеш. Йокы туймау ширне тагын да кискенләштерә ала. Хәтта сәламәт кешенең дә йокысы туймаса, көн дәвамында канда шикәр югарырак булырга мөмкин. Соңгы тикшерүләр көтәүлегенә 5 сәгатьтән азрак йоклауның шикәр диабеты куркынычы 2,5 тапкыр арттыруын күрсәткән. Сүз уңаеннан тиз ярсып китәсез икән, кандагы шикәрне тикшертегез. Кәйф еш үзгәреп тору да шикәр диабеты билгесе була ала. Аквариум кешенең сәламәтлеген яхшырта, тынычландыра. Балыкларны күзәтү йөрәк тибешен һәм кан басымын җайга салырга булыша. Моның өчен көн саен 15-20 минут аквариум каршында утырырга кирәк. Балыкларны күзәтү күзләргә дә файдалы. Озак компьютерда эшләгәннән, китап укыганнан яки телевизор караганнан соң аквариум каршында ял итәргә гадәтләнегез. Халык медицинасы чараларын кулланганчы, табиб белән киңәшләшү зарур.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Язгы күңел һәр нәрсәдә үзгәреш һәм яңалыклар көтә. Өйегезне үзгәртеп карасыгыз, искене яңага алыштырасыгыз киләме? Хыялыгызны мечта мебель кибете тормышка ашыра һәм барлык җиһазларга, аңа өстәп заказларга да 10% ташлама ясый. Сез теләгән диваннар, кухня өчен өстәл урындыклар, кровать матраслар безнең кибеттә көтә. Кил дә сайлап ал. Мечта сез хыялланган кибет. Байлар савасы Мотегуллин урамы 10-нчы йорт, Теләче Нагорная урамы 1-нче йорт һәм Шәмәрдән Лермонтов урамы 47-нче айырты. Белешмәләр өчен телефон 893-77-77-16-56. 893-77-77-16-56. Просто мечта! Просто мечта!
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион! Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә, оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
3: Казандагы Мега Мебель, СДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральная 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
4: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-42.

Язның алтын мизгелләре FM 105.6 ишлыгында аның ямьле минутларын бергәләп үткәрик. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы.

0: сағат күндізгі 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше шикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шәһәр дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-84. Айдарны сорарга. Заказларны Дом БТ бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.
3: Хөрмәтле газиз дин кардәшләребез. Иле намазының вакыты керде.
4: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

Дулкын радиосында яңа җыр әткәем Луиза Батыр Болгари музыкасы Резиде Вәлиева сүзләре җырны Казан егетләре төркеме башкара.

0: Җырлы сабам, ямле сабам. Мин бәхетле синдә сабам.
1: Синдә сабам.
0: Дулкын радиосы. Әйе, 105.6 FM ишлыгында. Дулкын радиосы.
2: Үзешен сәнгәттә катнашучылар, радио тыңлаучыларыбызга үзләренең җырларын бик теләп бүләк итәләр. Казан каласында яшәүче Лейла Кәримова «Әни була бер генә» дип аталган җырның сүзләрен дә, көен дә үзе язган. Һәм җырны да үзе башкара. Рәхим итеп тыңлагыз.

җир йөзендә байлыклар күп. Сатып алып була байлыкны. Сатып алып биреп булмый. Әниләргә иң кирәкле

0: сагат күндүзгү 1.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат

Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы. Дулкын радиосы.

Рифа Рахман атның хәлен тай белер. Комганчы авылының тирә-ягын әйләндереп алган таулар итәгенә әле кайчаңына утыртылган яш наратлар инде күкрәк киереп басканнар. Җилләргә каршы тора алырлык агачларга әйләнгәннәр. Рәсим әнисе белән җитәкләшеп тәүге тапкыр Комганчы аша узганда әле алар бөтенләй юк иде. Менә агачлар да, ул да бер дигән егет булып киләләр. Рәсим хәзер бу авыл аша җәйләп йөрми. Әнисе 8-нче бетерүенә мотоцикл алып бирде. Алар яшәгән Алабай да, Комганчы да район үзәгеннән ерак. Бу тирәгә милиционерлар елына бер килсә килә, килмәсә юк. Хәер, районда да юлда тәртип саклаучыларны еш очратмыйсың. Менә Казанда эшләр башкача диләр. Казан Казан инде ул зур шәһәр. Рәсимнәр авылыннан анда булган кеше дә берничә генә. Барып керергә туганың йомышлым дигән йомышың булмаганда анда нишләп йөрергә? Авылда да бер дигән. Башкалар машинасының юл тәгәрмәченә чырнысы акчага мотоцикл фәлән алуын яхшырак дигән иде, әнисе шулай эшләде дә. Рәсимнең үзенең дә җәйләрен колхозда борчак чабып җыйган акчасы бар иде. Барысы восходка керде дә бетте. Аның каравы кызларның карап торганына, малайларның көндәшенә әверелде. Менә ул хәзер дә тузан туздырып авылның юнләп машина күрмәгән казларын кургатып, ак сакаллы карт әлсерәп утырган капка турысына килеп туктады. Мотоциклдан җәлт кенә төште дә, аумасын өчен тимер тәпиләренә тәрәде. Аннан шалбар кесәсеннән бүгерләнеп беткән бер унлык чыгарып, картка сузды. Әнием садака биргән иде, Рәхмәтулла бабай. Үзеңә озын гомер, сәламәтлек, тыныч картлык теләде. Авыл аша узган саен 10 сумлык садака тоттыра торгач, тәмам исендә калган үсмергә карт бик озак тикәлеп карап торды. Тик кем баласы икәнлеген һич кенә дә исенә төшерә алмадым. Комганчыда кешеләр Кокша, Карасу, Абу Утмурт авылларында үскән егет сыман җирән сурак чәчле, йөзе сипкел белән шуварланган, күзләре зәңгәр су, дөрес, буйга шактый калку, күкрәкләре киң, беләкләре эш тәмен белгәнлеген күрсәтеп тора. Кырышчыларга бай комганчыларга ерактан килгән тумаша булуы да бар. Садака дип, аны гадәттә ялгыз тәтимнәргә, тормышы авырларга бирәләр. Рәхмәтулла картка уллары киленнәре белән яшәгәч, йорт куралары да таза булгач, садака китергән кеше юк. Догамазар да белми ул, балачага яшьлеге дин белән көрәш йылларына туры килде. Моңарчы турлары аша елга бер булса да узып киткән үсмердән хәерне аптырап булса да алды. Инде менә кулыннан көчләп диярлек тутырылган кызыл унлыкны әле болайга, әле тегелегә бөгәрләп утыра. Бераз уйланып утырганда итенгәч, бер егеткә, бер кулындагы акчага тагын бер карап алгач, Рәхмәтулла карт ниһаять телгә килде. Яным, садакаңны кайтарлык сорый алмам, бер дә дога мазар да белмим шул, изгелегем белән дә әле ни аерып торганым юк. Герман сугышыннан кулсыз кайттым, гарип карабаның шит кешегә нинди ярдәм итәсен? Улым хисабында көн күрдем. Ал син бу акчаңны кире, миңа авыр итмә, икенче бер ярдәмчесез калган корткага бирерсең. Рәсим картның болай дип әйтүен көтмәгән иде. Үзе дә югалып калды. Комганчы аша узып та аңа садака бирмичә үткәнен белсә, әнисе тупса аша да уздырмаячак, барыбер кире җибәрәчәк. Ул Рәхмәтулла абзасының унлыкны сузып торган кара перчаткалы кулын кире тәрде. Алай итмә инде бабакай, әнием үтенечен аяк астына салып таптый алмыйм. Рәхмәтулланың да нишләргә белми аптырганын күренеп тора иде. Ул егеткә тагын да текәләбрәк карый, торгач нәрсәнедер кемнедер исенә төшергәндәй булды. Әйе, әйе, кайдадыр, кайчандыр күргәне бар иде аның андый ут күзләрне, туры карашны. Инде шул хакта билеш минитми генә егет үтенешен ничек кире кагасың? Ерактан икән су ширергә, якын тирәдән икән бер-бер танышыңа сәлам юлларга була дип уйлады ул һәм туп-туры сорау бирде. Яным, исемең ничек? Әтиәнең кем? Кайсы авылдан буласың? Рәсим ерак Алабай авылыннан икәнлеген, садаканы йортыгыз яныннан һәр узганда бирерсең дип әнисе кушканлыгын әйткәч, карт нәрсәнедер хәтеренә инде ныграк төшергә теләгәндәй, тагын бер кат узганчыга карады. Аннан исән кулындагы шомарткан каен таягы белән аяк астындагы вак төяк ташларны эткәләргә орлы бирер йөрергә тикеште. Ара тирә ул күн бармакларына кысылган акчага инде син нишләтергә дигән гәпкәрәк караш ташлады. Рәсим булмады бу дип китәр якка кузгала башлагач кына бер-бер уйга килгәндәй таягын утыргыч кырына тирәде дә сыңар ушына гына тикәлеп бисмилласын укыды һәм йөзен сыпырып кәҗә сакалын җиеп тоткан килеш кенә. Улым, бар бергәнем шул бисмилла инде минем, әтиәнеңә үзеңә хәер дога да калам диде. Җанлы атлар заманы үткән, тимер атлар җигә башланганбыз икән инде шул. Ә бит безне ач үлемнән коткарган җаннар иде бахырлар.
Рахматулла картның исенә чыннан да кылт итеп бер вакыйга килеп төште. Хәер, садака китерүе сәбәбен туп-туры сораса, инде 100 булмаса 10 ишеткән әлеге эшхәлләрне Рәсим үзе дә сөйләп бирмәс иде мине. Оч карынга чишмә сулары да таштай төшеп утырган, бераздан кан тамырлары буйлап тәнне таралган, буыннарыңа сеңгән бөтен тузыңны эретеп, җир булып тышка бергән июль көненең тарихы ул. 43-нең шилләсеннән әлеге дә баягы ачыдан ачы туз вакыйгасы булып, әнисе Ләмига хәтеренә килеп калган тарих. Ошо кырыы мәңге күренмәс кебек туйылган сугыш Алабай авылын тамам хәлсезләтте. Ни эшкә ярарлык ирзатын калдырмады, ни телгә ягып ярарлык балмае юк, ни туйган шибер утырып ашарлык итмәге. Көн дә җыя торгач, болынкы тирәсендә алабута корыды, киртә кырыйларында кычыткан күренми башлады. Алга таба да юнеленмәс дип уйлый башлагач, инде авырлыкка гына әзерләнгән кешеләр булганын бәрәкәтле тотарга тырышты. Еланы карата кай көнне артыграк ашалган алабута шулпасы да ризыкны исраққа чыгару кебек тыйылган бер вакытлар килде. Шулай да авылга җан исәбеннән тоз шәй кайта иде әле. 6-нчыны гына тәмамлаган дип тормадылар, болай да басудан кайтып кермәгән Ләмиганы хатыннар белән бергә район үзәге булган Тәкәнештән Кукмара станциясына тоз алырга җибәрделәр. Юлга узасы аразын, таулы төнгә дә калса нишрамас уе белән кызның ай байына карамыйча башкаларга да сүз салдым әле, мин әле түгел дип 70-нең ор ягындагы бабасы да кузгалды. Исәнгелде картның баруы зыянга булмады анысы. Тауга атлаганда дилбегәне кызы кулына биреп, арттан куалап барса да, түбән төшкәндә карт ат башын үзе тотты, яш усал ишкараның чыгымлап китүеннән дуамалануыннан курыкты. Көн эсселеге хәлне алды алуын. Аның каравы баткаклыктан, тәгәрмәч таюдан җафаланмадылар. Яңгыр күптән яумаганга юллар шактый шомарган, сикәлтәсез булгангамы баштарак атлар бик карусыз атладылар. Тора-бара чыдамлыраклары китте, йөкләрен ордан тарта башладылар. Әле юлда елның эштән бер калса да, кыш йөгәр шактый кемегән, мал туарның кадерле чаклары иде шул. Юлны бүлмәскә дә булгандыр, әмма олылар киңәшеп алып, бер карарга килеп, атларның хәлен тәмам бетермигендә диешеп, ялга туктадылар. Ишкараны арбасын иннән ышкындырмый гына, башка атлар белән утларга җибәреп, олаучылар янәшәсендә агач ябалдашы астына кирип яткач та, үзеннән дә ярдәм тигәне сөенгән Исангилде карт сугыш турында сүз катты. Тегеннән моннан ишеткән хәбәрләрен бер җиргә җыеп, фронтта кем кайсы төшкә җиткәнен, Сталинның оста җитәкчелеге, алдагы җиңүдән соң илгә беркемнең дә басып кермәячәге турында сөйләде. Бу сүз солдатлар өчен кирәкле, көтелгән иде. Ирләре исәннәре алдагы күршеләр көннәрен уйлады. Фронттан кайгы хатларын алганнары, әле ярый балаларыбыз исән дип сөенеште. Агач күләгәсендә сүз арты сүз китте, истәлекләргә, хыялларга бирелеп, хатыннар олауларын оныттылар. Әгәр дә мәгәр тора бара, соңгы атларны да алырлар инде дигән сүзгә килеп терәлмәсәләр, ни эшләп йөргәннәрен исләренә дә төшәсе түгел кебек иде. Шунда гына сабырсызлык белән даны киткән яшь тайның башкалар арасында юклыгы беленде. Ләмига бер бабасына, бер кирегә таба тәгәрәгән арбадан юлган эшкә генә булып сузылып яткан тоз эзенә карады. Аннан шул эз буйлап яшь тай артыннан йөгерде. Кыз атны куып тотканчы кояш сүрелде, көн кишке таба авышты. Җитмәсә ишкара санламый гел ишкына, ирек бирсәң юлдан читкә ыргылырга гына тора. Атны буйсындырмакчы булып азаплана торгач, Ләмиганың хәле тәмам бетте. Шуннан соң ул аны җибәрергә, үзе исә артыннан барырга, һич юга аны күздән ышкындырмаска булды. Ат бәясенең кеше гомреннән дә кыйммәтрәк вакыт икәнлекне сугыш елында кем аңламасын. Инде менә бер узган елны икенче мәртәбә узып, Кымгашы авылына килеп җиткәч, хәле кимегән ишкараның тау менәргә теләмәвеннән, арбасына ук ватып җимереп кашуыннан курыкканга, Ләмига капкасы ачык беренче йортка атылып керде дә, ярдәм итегезче дип кычкырып җибәрде. Таш белән түшәлгән ишек алдында бүкән өстендә утырган берәү, өзек кулын угалап, сызгаланган йөзенә үк чыгарып, кызга таба атлады. Әлеге имгәнгән кулны күргәч, аның белән бергә Ләмиганың соңгы өметен дә кисеп ташладылар шикелле тоелды. Әмма ул ашыга кабалана, барыбер төз ташучы олаудан аерылып киткән атының үзенә буйсынмавын, бүтереп кенә йөртүен, дуамаллануын әйтеп бирде һәм кулы белән Суслан тавына карап атлаган ишкарага күрсәтте. Гарип фронтовиктан ярдәм тияр дип өмет тә итмәгән иде Ләмига. Ир шундук ашык капкадан чыгып та йөрде, нирада атны куып тотты һәм исән кулы белән баш бирмәс хайванның ягына килеп асылынды. Шунда Ләмига иштан ышанмастай хәл булды. Бердән бер шын, тансык ир кешене күргәннән күңеле булгандай, ат әллә сабырланып, әллә юашланып калды, башын иламсырап басып торган кызга борды да, томырылып, тирән мәгънәле күзләре белән, әйдә кайтабыз, болай булгач яшибез икән дигәндәй карап куйды.
Яшыл гимнастеркалы ир ягымлы тавыш белән аңа тыңларга, акыллы булырга кушкач, ат артыннан сөйрелеп барган Дилбегәне Ләмига кулына тоттырды. Рахматулла тынычланган ишкараны яратып, иелеп башынан сыйпады, тирләгән яңакларына үз яңакларын куеп торды һәм кызга киңәшләрен бирде. Рахматулла абысына рахмәтләрен әйтеп, Ләмига юлга кузгалды. Чөнки йортның урам тәрәзәсеннән улым кер әле казан астына ут кына тергезеп җибәрәсе бар дип солдатны чакырганнары ишетте. Моңа кадәр Ләмиганы кеше хисабына да йөртмәгән ишкара хәзер авыр йөген ризалык белән тартып, бик җай гына аның көенә генә атлады. Шактый ара узгач Ләмига бабасының таш кебек шамарган юлдан да сөртенә-сөрлегә генә үзенә каршы килгәнлеген күрде. Дилбегәне аның кулына тапшыргач, Ләмига сөйләрлек хәле дә калмагандай, хатыннар яна гына дәш минит-минә барды. Үзләре ял иткән турга җитәрәк, әле әлбәттә генә юлга чыгып, җеп булып сузылган туздан берни дә эз калмаганлыгын күреп, кыз бик нык аптырады. Капчыкның бавы озын булгач, күшәргә эләгеп әйләнгән һәм өзелгән, туз капкачтан бушаганчы куелган икән ләбаса. Арба ярыгыннан нишкә җеп булып куелып барган кире җыеп алмаслык тузны Исәнгелде бабасы җирдән шуып-шуып, йылы-йылы ялаган имеш. Берничә метр ара узгач, картына юләрләнмә, туз ашап янасың, үләсең бит. Җаваптан курыкма, бер-бер хәйләсен табырбыз, беркемгә сөйләмәбез дип тынычландырганнар. Ни булса да бергә җавап бирәсен аңлаганнармы, әллә алауга кешенең михрбанлысы җылганмы, Исәнгелдә картта ишкара кебек вакытлар узгач басылган. Инде менә хатыннар Ләмиганы елама, атың исән калганга сөен, тузга хәзер үк дым сеңдерәбез дә авырлыгын тутырабыз дип юатырга тотындылар. Ләмига аларга шанды, күз күргәннәрен сөйләп бирде һәм бөтенләй тынычланып калды. Тозны тапшырып, атны бакча артындагы утарга җибәргәндә, бабасы пырдымсыз малны тотып биргән адамга исән чагында кешечә яшәсәң, узган барга да садака бирерсең диде. Ул әманәтне үз чиратында улына тапшырган иде.

0: Сагат күндөзгө 2
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны ДОМБТ бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.

0: Дулқын радиосы. Бездә реклама.
1: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы шикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10 майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 89 93 09 89 25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал, бабаларыбыз кебек тизибез. Қазандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петреш, Теләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
2: Байлар сабасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар сабасы, Завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, Саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Йылмайып, көлеп алыйк.
1: Яш чикләве 12+.
2: Марсель Салимов, көтелмәгән хәл. Объектны яңа ел бәйрәменә тапшыру нияте белән төзүчеләр эшкә илһамланып тотынганнар иде. Көтмәгәндә каяндыр яшел вазик килеп чыгып, кәефне бозды. Машинадан табак битле бер ир төште. Мин гомум туклану системасына, диде ул ПМК начальнигы Утя Яровка чумыштай кулын сузып. Я, эшләр пешәме? Менә мунча салабыз, яңа елга файдалануга тапшырырга исәп. Мунча кирәк, әлбәттә. Әмма көтмәгәндә генә көтелмәгән хәл килеп туды. Үзең уйлап кара, яңа ел кичәсен кайда үткәрәләр? Мунчадамы әллә ресторандамы? Аңлашыладыр дип уйлыйм. Аңлашыла аңлашуын. Тик план буенча ресторан киләсе елның беренче кварталында тапшырылырга тиеш бит. Беләм, диде табак бит, исе китмичә генә. Җитәкчеләрегез белән сөйләшенгән. Резервларны ашыгыч рәвештә ресторан төзүгә туплагыз. Бу мөмкин түгел. Табак бит сүзне кыса тотты. Яңа елга яңа ресторан әзер булсын. Утаяров ықмық айтты, әмі оның сөзін яғарға батырлығы жетмеді. Бірне қадар техниканы хам ішші күшіні яңа объектқа көшерігі тұры келді. Яңа объектта ішіні жайға салырға да үлгірмәділер, вош дейдіп, ақ жүулі келіп тұқтады. Ресторан салып ятасыз екен, дейді яңа вакил, машина ішігін ашып. Көтілмеген хәл келіп шықты бетәлі. Мөхимрәк эшләр бар. Социаль проблемаларны комплекслы хәл иткән бер мәлдә яңа гаилә корушылар хакында ныклап уйларга кирәк. Шулай әлбәттә, диде Утаяров тегенең тел төбенә төшенеп. Әмма никахлашу йорты план буенча киләсе елда гына файдалануга тапшырылырга тиеш бит. Быел төзелеп бетергә кирәк. Бу мөмкин түгел. Компетентлы иптәшләр белән килешенгән резервларны тизрәк шушы мөһим объектка күчерегез. Тагын берничә төзүчене алып, яңа объектка озатырга мәҗбүр булды Утаяров. Кышларны бүлү машакатыннан орынып кына беткән иделәр, төзүчеләр янашып итеп кара Волга килеп туктады. Бөтен резервларны А кварталындагы мөһим объектка юнәлтегез, диде җитди кыяфәтле иптәш машинасыннан төшмичә генә. Карагыз аны, яңа елга яңа йорт әзер булсын. Әле нигездә юк ләбәс аның, дип каршындашып караган иде Утаяров, авызын бик тиз томаладылар. Син нәрсә әйткәнне аңламыйсыңмы әллә? Кара Волга артыннан ак буран гына уйнап калды. Кешеләрне объектларга бүлгәли торгач, мунча төзелешендә балта остасы гайдан игенә торып калды. Бер үзем нәрсә эшли алам инде мин, диде ул иң башларын җирып. Тирәсәң ни эшлә, диде ачуы кабарган Утаяров. Гайдани аптырап калмады, балтасын беленә кыстырды да өенә кайтып китте. Яз көне күтәреп куйган мунчасына гыйш кулы җитмейде. Шәп булды. Яңа елга Гайдани начальнигын кунакка чакырды. Утаяровның кәефе яман нашар иде. Көтелмәгән хәлләр нәтиҗәсендә ПМК планны үтәй алмады бит. Иске елда ишмасам бер тапкырда кызыл тосма кисеп булмады, дип уфтанды ул. Бер рюмка каплаганнан соң Гайдани начальнигын пар башларга дип мунчага алып китте. Ак мунчаның ишегенә аркылы бәйләнгән кызыл тосманы күргәч, Утаяров туктап калды. Яңа объектны кабул итегез, диде Гайдани һәм чиләк төбенә мунча чүмеше белән суга-суга үзенчә маш уйнап җибәрде. Мондый көтелмәгән хәлдән Таяровның түбәсе күккә тиде. Хазырланып, иске елда ПМК төзүчеләре төзеп бетергән бердәнбер объектның ишеген ачты ул.

әкә, бирә алмыйм үтәннәргә. Һәр кем мөгәдә яттайды, әк яшәргә.

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнар

0: Сағат күндізге үш.
1: Әлеге сағатның иғанашысы Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз мебель кибетләрендә.
3: Дулкын радиосында яңа җыр. Әткәем. Луиза Батыр Болгари музыкасы, Резиде Вәлиева сүзләре. Җырны Казан егетләре төркеме башкара.

балалар белән иң ямьле яшәү мәгънәле. Балаларыбызны акыллы, тәүфиклы итеп тәрбияләү әти-әнинең олы вазифасы. Иның яме бала белән тапшыруы һәр дүшәмбе 18 сәгать 30 минутта эфирга чыга. Балалар сәламәтлеге һәм тәрбиясенә багышлана. Тапшыруның яш чикләве 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

Өйдә кыз бала үсеп килә. Ул әле биләүгә биләнгән килеш ята, ләкин аңардан инде хәзер үк ниндидер үзенчәлекле сөйкемлелек сирпелә. Бәлки эш бик матур алсу күлмәгендә, бизәнү осмаларындадыр. Анысы да бар. Сезнең сабыегыз булачак гүзәл згот бит. Аны дөрес итеп, ничек тәрбияләргә соң? Хәзерге заман хатын-кызлары элекке кебек хуҗалык эшләрен башкарып өйдә генә утырмый. Гүзәл затлар ир-атлар белән бер тигез дәрәҗәдә эшлиләр, ә гаилә алардан бик күп көч таләп итә. Шуңа күрә дә хатын-кызларга сау-сәламәт булу, эчке туымлаулары яхшы үсеш алуына җитми. Ир-егетләрдән калышмас өчен хөнәрле дә булу кирәк. Моңа зауык белән киенү, нәфислек, сөйкемлелек һәм матур булу белән дә өстәлә. Бер дә җиңел генә түгел шул. Мәктәпкәчә яшьтәге кыз нәрсәләргә өйрәнергә тиешсең? Беренчедән, пөхтәлеккә, әдәпкә һәм үз-үзен карап тәрбияләп торуга. Әлеге күнекмәләргә өйрәтүне гап-гади нәрсәләрдән башларга кирәк. Кием-саламнарны дөрес итеп төреп кую, үз әйберләреңне җыештыру, теш чистартқычтан файдалану, чәч юру, матур итеп ашау, ә әтиенисе матур күлмәкләр дә сатып алса, кыз үзен матур гына түгел, ә бәхетле итеп тә хис итәчәк. Булачак хатын-кызны тәрбияләүдә курчак уены уйнату үзенчәлекле урын алып тора. Ул кызларга үзләренең нәрсә өчен яратылганын аңларга ярдәм итә. Әтиәнләр еш кына кызыбызның Барби курчагы булу яхшымы дип сорыйлар. Матур кием саламнар күз явын алырлык буйсын, мондый курчакка һәр кызның ошыйсы килә. Ләкин ул билгеле бер калыпны көчләп тагу. Без менә шулай бизәнергә, шулай киенергә тиешбез янәсе. Башка курчаклар белән дә уйнарга була. Иң мөһиме аларның булуы. Кулдан тегелгән булсалар да була. Булачак хатын-кыз ашарга пешерергә, биергә, сыннар һәм рәсемнәр ясарга өйрәнергә генә түгел, зауыклы итеп тәрбияләнергә, ягъни әйләнә-тирәдәге матурлыкны, болындагы матур чәчәкләрне, аяк астындагы алтын су яфракларны, күктәге каурый-каурый болытларны да күрә белергә тиеш. Беренче яраткан әкияте еш кына булачак тормыш җәтбеле. Шуңа күрә ул да әкияттә матур, акыллы һәм яхшы күңелле патшабикә, Шахине, гап-гади кыз яки хатын-кыз яшәсен. Беренче куган китапларны дә кеше ашаган җанияләре түгел, ә кешеләр үзләре сүрәтләнсен. Беренче караган мультфильмнара да яхшылыкка өйрәтүче шатлыклы булсын. Әтиләр колагына. Кызларыгызга карата ягымлы һәм игътибарлы булыгыз. Аларның кирләнүләрен сабыр гына үткәреп җибәрегез, иркәләгез. Билгеле бер ишекләрдә әлбәттә. Театрларга алып барыгыз, пәлтәсен кияргә булышыгыз, кызыгыз һәм хатыныгыз белән сөйләшкәндә кызыклы әңгәмәдәш булыгыз. Кызыгызның үзенә нинди яр сыйлаячагы һәм гаилә тормышы ничек корылачагы үзегезне ничек тотуыгыздан тора. Башлангыч сыныфларда кызыгызны табын корырга, саут-саба юарга, идән сибирергә, катлаулы булмаган ризыклар пешерергә өйрәтергә кирәк. Әтисе моны игътибарсыз калдырмаска һәм булачак хуҗабикәне мактарга тиеш. Шул ук вакытта кызыгызны кисәргә һәм тегәргә, бәйләргә, шигәргә, кул эшләренең башка төрләренә өйрәтергә була. Ул буларның барысына да әнисеннән яки әбисеннән яисә инде оста куллар түгәрәгендә өйрәнә ала. Кызлар һәр нәрсәдә әниләренә охшарга тырышалар һәм әниләре ярдәмендә шәхес буларак та, хуҗабикә буларак та үсеш алалар дип санала. Әмма булачак хатын-кызны тәрбияләүдә ата кешенең дә урыны зур. Кыз үстергән ир-ат зәркәнче дип юкка гына әйтмиләр. Көчле ир-аттан башка гына кыз кешене чын хатын-кыз итеп тәрбияләп булмаячак. 12-15 яшьтә кыз булачак егетен әтисенә охшатып салый. Әгәр әтисе аны ярата, ике арада яхшы мөнәсәбәтләр урнашкан икән, булачак хатын-кыз бәхетле булачак, чөнки ул үз тиңен әтисенә охшатып салыячак.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.
3: Җыр яңгырый. Һәр кемнең үз җыры дибез. Чыннан да шулай бит. Радиодан җыр тыңлаганда һәр кем үзенең күңеленә, халәтенә ышагынын сайлап ала һәм яратып тыңлый. Соңгы вакытта җырлар заказга да күп языла. Әниләр, әтиләр, авыл, табигат һәм гомумән җаның ни тели шул темага җыр язып була. Соңгы вакытта оешмаларга, учреждениеларга багышланган җырлар да туа тора. Әле шушы көнгә кадәр янгын сүндерүчеләргә, төрле хәлләрдә калучыларны коткаручыларга, МШИЗ хезмәткәрләренә атап язылган җыр юк иде. Һәм ниһаят ул җыр туды. Уйлап сөйләш дип атала ул. Әлеге җырның сүзләрен Рания Галәүетдинова язган, кийин Айдар Тимербаев иҗат иткән. Җырның аранжировкасын Илдар Нугыманов ясаган. Ә инде җырны Казан шәһәренең 3-нче янгын сөндерү частына начальнигы урынбасары Илдар Исламов башкара. Хәзер ул безнең радиода яңгыраячак. Бу җырны без Россиядә янгын сүндерү хезмәтендә катнашучыларга һәм МШИЗ хезмәткәрләренә сәлам итеп юллыйбыз.

0: сағат күндізгі 4.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.

0: Сы күңелдә дә, йөрәктә дә. Безнең белән бул. Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петрәч, Тиләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.

Язның алтын мизгелләре FM 105.6 ишлегендә. Аның ямьле минутларын бергәләп үткәрик. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә. Оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
2: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Язгы күңел һәр нәрсәдә үзгәреш һәм яңалыклар көтә. Өйегезне үзгәртеп карасыгыз, искене яңага алыштырасыгыз киләме? Хыялыгызны Мечта мебель кибете тормышка ашыра һәм барлык җиһазларга, аңа өстәп заказларга да 10% ташлама ясый. Сез теләгән диваннар, кухня өчен өстәл урындыклар, кровать матраслар безнең кибеттә көтә. Кил дә сайлап ал. Мечта, сез хыялланган кибет. Байлар сабасы, Мотегуллин урамы 10-нче йорт, Теләче Нагорная урамы 1-нче йорт һәм Шәмәрдән Лермонтов урамы 47-нче айырты. Белешмәләр өчен телефон 893-77-77-16-56. 893-77-77-16-56. Просто мечта.
6: Реклама бүлеге телефоны 243-11. Саба коды 88-42.

0: сәғәт кишке 5. Толқын радиосы.
1: Әлеге сәғәтнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз

Хәерле ял көннәре исәнсез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. FM 105.6 ишлыгында сөйләүче дулкын радиосы аша сезне мин, Альмира Мәүлетова сәламлим дуслар. Без сезнең ял көннәренә тагы да күңеллелек, ямьстәргә тырышырбыз. Безнең дулкыннарда яңгыраган дәртле матур җырларыбыз сезгә бездән сәлам булып яңгырасын иде дуслар. Кабаттан һәммәгезгә дә хәерле кичләр.

Сәләмәтлек – иң зур байлык. Сәләмәт булу – үзе олы бәхет. Дулкын радиосында сәләмәтлек сагында сәхифәсе. Яш чикләве 12+.

Туберкулез, туберкулез микобактериялары китереп чыгара торган йогышлы шир. 1882 елның 24 мартында немец микробиологы Роберт Кох туберкулез чыганагы ачуы турында игълан иткән. Моның өчен галим 1905 елда медицина өлкәсендә Нобель премиясенә лаек була. Аның хөрмәтенә бу бактерияны Кох тоякчыгы дип атаганнар. Дөньяда 10 үлемнең берсенә туберкулез сәбәпче. Россиядә көн саен 286 кеше үзенең туберкулез белән авыруы турында белә. Туберкулез йөткергәндә, төш кергәндә, логила һәм төшкерек белән күчә. Инфекция йоктыру өчен бактерияларның аз гына күләмдә булуы җитә. Бүген туберкулездан тулысынча терелеп була, ләкин ширне башлангыч чорында ачыклау диагнозны иртәрәк кую мөһим. Авыру белән аралашучыларның яртысына якыны ширне йоктыра, аларның 10-15% гына авыруга бирешә. Калганнары көчле иммунитет ала һәм сәламәт кала. Иммунитетны какшаган кешеләрне Виштан интегүчеләрнең тәмәке тартучылар, хроник чирләре булган кешеләрнең авыру куркынычы аеруча зур. Туберкулез тоякчыклары туфракта 2 елдан артык бүлмәдә 1 ай ярым, тузанда 10 тәүлек үлми. Ул -200 градустан +85 градуска кадәр температурага түзә. БСЖ прививкасы туберкулезның авыр формаларыннан саклый. Хроник чирләр кискенләшүдән йөрәк кан тамырлары авырулары яман шиш, диабеттан ничек сакланырга? Тәлинкәнең яртысын крахмаллы булмаган яшелчәләр, ягъни брокколи, кыяр, помидор, яшел тәмләткечләр, баллы борыч алып торырга тиеш. Бу азыкның калорияллеген кимитә, клетчаткага һәм витаминнарга байыта аласыз. Ул шәклек микрофлорасын яхшырту өчен мөһим. Десертларны җиләк яки какао мигъдары 70%-лы кара шоколадка алыштырыгыз. Ярым фабрикатлар, колбаса, сосискаларны шикләгез. Көненә 30 минут активлык булырга тиеш яки 10 мең адым. Ул тромблар куркынычын кимитә, кан тамырлары тонуста тота. Күп катлы йортта торсагыз, үз катыгызга җәяу менегез. Бу йөрәккә табигый күнегү. Йокларга ятарга 1 сәгать кала телефонны кулга алмагыз, телевизор карамагыз. Бу мелатонин бүленеп чыгуны яхшырта. Йокы алдыннан бүлмәне җилләтегез. Кислород җитмәү йөрәккә көчәнеш бирә. Тирене кояш нурларыннан саклагыз. Урамга 20 минутта узаграк чыгарга туры килсә, тәннең ачык урыннарына SPF 30-50 булган крем сөртегез, елга бер кан анализа тапшырыгыз, глюкоза, холестеринны тикшертегез. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы нормасы буенча сәламәт кеше көненә 25-30 грамм шикәр куллана ала. Бу чама белән шикәр комы кушылган 2 чынаяк чәй яки кечкенә банка кола эчемлеге дигән сүз. Маникюр салоннарында лак узагырак торсын өчен ультрамиләүшә нурлы киптергечләр кулланыла. Алар кул тиресенә зыян салырга мөмкин. Даими тырнак ясатуның азагы пигментлы топлар кул тиресенең вакытыннан алда картаю белән тәмамланырга мөмкин. Әлеге куркынычны кимитү өчен салонга барыр алдыннан кулга кояштан саклый торган крем сөртергә кирәк.

бөтенлә куркыныч төшләр күреп уянучыларга рационны үзгәртергә кирәк. Алимнәр киш итле, әше борычлы ризыклардан баш тартырга киңәш итә. Мәсәлән, сарымсак организмда матдәләр алмашын көчәйтә. Бу баш миенең активлыгын артуга китерә, ул тирән йокыга талырга бирми. Кешегә куркыныч төшләр керергә мөмкин. Ит оксымга бай, аш кайнату шәнлеген акырынайта. Организм бар көчен азыкныш кертүгә бирә. Начар төшләр күреп уянуыгызның сәбәбе шунда булырга мөмкин. Табиблар итләр, сарымсаклы, төрле тәмләткечләргә бай ризыкларны йокларга ятырга кимендә 4 сәгать кала ашарга киңәш итә. Кеше үзенең сәламәт мәтүгелме икәнлеген түбәндәге билгеләр буенча тикшерип карый ала ди Британия галимнәре. Сәламәт кеше иртән йокыдан торгач ашарга тели, аның аппетиты була. Бу кешенең бауыры һәм аш кайнату системасы сәламәт дигән сүз. Сәламәт кеше төнлә бәдрәфкә барыр өчен уянмый. Нормаль халәттә бүйерләр һәм сиде куйга бәдрәфкә барасы килү теләгән кеше йоклаганда барлыкка китерми. Бу кеш белән ишкән сыйклык күләменә бәйле түгел. Сәламәт кеше күп дигәндә елына 2 тапкыр салкын тиеп авыры яки бөтенләй авыр. Хәзер су турында. Иртән уянгач та эшелгән 1-2 стакан су ишке органнарны уятып җибәрә. Актив эшчәнлеккә килим. Сәламәт булу өчен тәүлегенә кимендә 2 литр су эчәргә кирәк. Аны кайчан эчү дә мөһим. Ашарга ярты сәгать кала эшелгән 1 стакан су аш кайнату эшчәнлеген яхшырта. Ванна кергәнче яки мунчага барыр алдыннан эшелгән 1 стакан су кан басымын төшерергә ярдәм итәчәк. Төнгә каршы эшелгән 1 стакан су тыныч йокларга ярдәм итә. Инсульт һәм йөрәк йөнәге булу куркынычын күпкә кимитә. Йоклаганда аягыгызны күзән җыра икән, бу очракта да төнгә каршы су ичү файдалы булыр. Иртәнге төшке кичке аш алдыннан 1-2 стакан чиста су ичеп, 3 айда 4 килограммга ябыгып була. Су артыгын ашарга мөмкинлек бирми, үзең дә сизми, порцияларны кимитә башлыйсың. Халык медицинасы чараларын кулланганча табиб белән киңәшләшегез.

0: Бүген безнең 2 май көне бәйрәм яллары алга таба дәвам итә. 2 май көне тарихта ниләр белән истә калды икән соң? 1-нче кино сеанс 1897 елның 2 маенда Казанда 1-нче тапкыр кино күрсәтәләр. Люмьерларның тере фотография сеансы шәһәр театрында уза. Газета язганча, кино сеанста тамашачылар саны бик аз була, әмма сеансны тагын 3 тапкыр кабатлыйлар. Соңра Казанда, Россиянең башка шәһәрләрендә кебек үк, кинотеатрлар барлыкка килә башлый. Яңа завод 1932 елның 2 маенда Горбунов исемендәге Казан авиация җитештерү берләшмәсенең Орда Джаникидзе исемендәге 124 номерлы завод нигезенә таш салына. Шулай ук Казан авиатүзелешенең тарихы башланышлык вакытта Казанда Яңа торак район, Сасгор төсә башлый, төзүчеләр Яңа ТЭС 2 төзү эшенә керешә. Бөтен дөнья Тунец көнедә икән әле бүген. Бөтен дөнья Тунец көнен 2 майда уздыралар. Ул 2016 елның декабрендә БМО Генераль Ассамблеясы резолюциясе белән игълан ителә. Көн планета халкына бу төр балыкларның кыйммәте турында Тунец популяцияләре очраша торган янаулар, Тунец запаслары белән тотрыклы идарә итүнең икътисади һәм социаль өстенлекләре турында сөйләргә чакырылган. Резолюция проекты авторлары 93 дәүләт була. Шундыйрак вакыйгалар белән истә кала икән безнең 2 май көне без алга таба дәвам итәбез дуслар. Сез Дулкын радиосын тыңлыйсыз, вакыт хәзер сабада 17 сәгать 49 минут. Бездән аерылмагыз.
1: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
6: Байлар собасындағы Тамлетті фермені кебетінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші йорт Тамлетті кебетіне рәхім етігіз.
7: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: сәғәт кешке 6.
1: Әлеге сәғәтнең иғәнәшесе Олимп реклама агентлығы.
2: Қойғы ағаш башыннан түгел, әдәм башыннан ирей. Яқын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шәһәр дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-84 Айдарны сорарға. Заказларны Домбыты бинасының 2-нче қатында орнашқан Олимп реклама агентлығында да қабыл итәбіз. 242-21 телефон аша да мүрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.

0: Дулкын радиосында хабарлар чыгарылышы.
1: Яш чикләве 12+.
2: Россия президенты Владимир Путин тәмәке коммуникацияны продукцияны билгеләгән бәяләрне һәм яраклылык сорокларын бузып саткан өчен административ штрафлар кертүне күздә тоткан законны имзалады. Документ хукуки актлар портларында урнаштырылган. Яңа нормалар мәҗбүри маркировкаларга һәм дәүләт мониторингы системасы аша күзәтүләргә тиешле товарлар әйләнешен контрольдә тотуны көчәйтүгә юнәлдерелгән. Закон тәмәке продукциясын максималь ваклап сату бәясеннән азанракка яки кыйммәтрәккә сатуны шулай ук никотинлы продукцияны билгеләгән минималь дәрәҗә дән түбәнрәк хакка сатуны тыйну үтәмәгән өчен җаваплылык билгели. Бу чикләүләр сатучы мониторинг системасыннан тиешле мәгълүмат алган очракларда кулланыла. Штраф күләме бер кибеттә бер көн эчендә сатылган товар берәмлекләренең санына бәйле. Әгәр 100 берәмлеккә кадәр сатылса, штраф күләме 5001-дән 1000 берәмлеккә кадәр сатканда 50 000 сум, ә 1000 берәмлектән алып киткәндә, артып киткәндә 500 000 сум тәшкил итәчәк. Системадан хәбәр алганнан соң сорыгы чыккан продукцияны саткан өчен аерым җаваплылык кертелә. Шәхси эшмәкәрләргә штраф күләме товарның һәр берәмлеге өчен 10 000 юридик затларга 20 000 сум тәшкил итәчәк. Шулай ук мониторинг системасында теркәлмәгән сатучы тарафыннан, әгәр бер ай эчендә бер касса аша 10-нан артык берәмлек сатылган булса, тәмәке һәм никотинлы продукция саткан өчен җәза каралган. Бу очракта штраф күләме 50 000 сум тәшкил итә. Шул ук вакытта, әгәр закон бозу очрагы ачыкланган һәм мониторинг системасы тарафыннан теркәлгән икән, беркетмә төзелмәячәк, карар хукук бозучы катнашыннан башка чыгарылачак һәм электрон рәвештә рәсмиләштереләчәк. Җиңү көнен бәйрәм итәр алдыннан Казанда җиңү геройларына дан конкурсы узды. Чара Масил Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында оештырылды һәм төрле иҗади номерлар тәкъдим иткән 100гә якын катнашучыны берләштерде. Бәйге программасына 3 номинация кертелгән иде. Конкурста катнашучылар Нәфис сүз номинациясендә Бөек Ватан сугышына багышланган шигырьләр укыды. Шулай ук вокал һәм инструменталь башкару номинациялары тәкъдим ителде. Соңгысында конкурсантлар төрле музыка коралларында фортепиано, гитара, саксофон һәм гармонда уйнау осталыкларын күрсәтте. Быел катнашучылар саны 94-кә җитте. Бу узган елгадан 2 тапкырга диярлек артыграк. Конкурсның географиясе дә киңәйде. Казанлылардан тыш сәхнәдә Алабуга, Чаллы һәм Чабаксар вәкилләре дә чыгыш ясады. Бәйгедә 5 яшьтән 17 яшькә кадәрге конкурсантлар катнашты. Конкурсның мәртәбәле кунаклары арасында Татарстан Республикасы дзюдо федерациясе баш тренеры Алексей Нефедов, Россия Федерациясы хөкүмәтенең мәдәният өлкәсендәге премия лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Дмитрий Туманов, шулай ук Казанский тигр командасының баш тренеры һәм җитәкчесе Руслан Шихабетдинов бар иде. Жюри составына Созвездие Йолдызлык театры актеры Геннадий Туманов, репетиция балалар театр студиясының җырчы һәм вокал буенча педагогы Екатерина Хлебникова, репетиция балалар театр студиясе җитәкчесе Гүзәл Сибгатуллина, журналист һәм публицист Кадрия Хөмәдиева керде. Конкурс программасы рус һәм татар телләрендәге чыгышлары үз эченә алды. Ә гран-при иясенә велосипед тапшырылачак. Яңалыклар чыгарылышын алга таба дәвам иттерәбез. Татарстан Республикасы прокуратурасында быел май аенда үз көченә кергән һәм халыкның аерым категорияларына ярдәм итүгә юнәлдерелгән яңа законнар турында сөйләделәр. Беренче яңалык җан башына уртача киреме яшәү минимумыннан 10%-ка да артмаган күп балалы гаиләләр өчен бала табу һәм тәрбияләү буенча пособиеларны саклап калу, түләүләрне саклау өчен гариза тапшырырга кирәкми. Тагын бер закон махсус операциядә һәлак булган хәрбиләрнең хатыннарына ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Хәзер алар университетның бюджет бүлегенә квота буенча керә ала. Закон бакалавриат һәм специалитет программаларына кагыла. Моннан тыш, халяк булган хәрбиләрнең кабат киеүгә чыкмаган хатыннары гына укырга керергә хукуклы. Ул чиратында яраланган яки каты авырудан интеккән Росгвардия хезмәткәрләренең туганнары авыру яна бушлай бара ала. Гаиләнең ике әгъзасы яки хәрбинең башка якын туганнары өчен юл чыгымнары каплана. Шулай ук инвалидлар һәм ветераннарның киремнәрен яклау турындагы закон үз көченә керде. Хәзер алардан протезлар һәм озатып йөрүче этләр асраган өчен җыелган бурычларын, шулай ук аларны алу өчен юлга тотылган чыгымнарны түләттермәячәкләр. Әммә чыгымнар 2025 елның 1 гыйнварына кадәр сарыф ителгән булырга тиеш.

махсус жиһазландырылган пикник зоналарынан читтә шашлык кыздырган өчен 15 000 сумга кадәр штраф түләтергә мөмкиннәр. Кутафин исемендәге университетның экология һәм табигый ресурс хукукы кафедрасы доценты Наталья Ведышева шулай дип белдерде. Бу хакта РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Ул аңлатканча, янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен гражданнарга 5-10 000 сум күләмендә штраф яны. Әгәр дә шашлыкны төбә хакимияте игълан иткән янгынга каршы махсус режимга мәмлдә булган чорда әзерләсәң, штраф күләме арта һәм 10 000-дан 20 000 сумга кадәр тәшкил итә. Юрист билгеләп үткәнчә, шашлык әзерләгәндә янгын чыгып, кешеләр зыян күргән яки чит кешенең милкенә зыян килгән очракта административ штраф күләме 40-50 000 сумга кадәр арта. Ведышева шулай ук искәрткәнчә, махсус җиһазландырылган пикник зоналарында гына ушак кабызырга һәм мангал кулланырга рөхсәт ителә. Мондый урыннарда янгынга каршы мангаллар, ком тутырылган тартмалар һәм чүп савытлары булырга тиеш. Кичә Метеор 2020 Казан Шаллы юнәлеше буенча беренче рейс ясады. Маршрутта Чистай, Алабуга һәм Түбән Камада тукталышлар каралган. Чистай, Түбән Кама, Алабуга, Шаллы Татарстанның тарихи туристик үзәкләре. Алар моңарчы су юлы буйлап тоташтырылмаган иде, диде туризм буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер Казан Шаллы маршруты даими юнәлеш булачак. Без тарихыбызны елга маршрутларын яңадан торгызабыз. Кешеләргә тарих, мәдәният белән танышу өчен тагын бер мөмкинлек барлыкка килде. Бу тарихи вакыйга дип белдерде Иванов. Беренче майны тарихи көн дип санарга була, чөнки Камада күптән онытылган Казан Шала юнәлеше яңадан торгызылды дип өстәде Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов. Бу Камада яңа тормыш башлана дигән сүз. Шәһәр халкы бу маршрутны озак көтте. Елга туризмы бик кирәк, чөнки Кама буенда урнашкан тарихи шәһәрләр генә түгел, сәнәгать объектларда күпләрдә зур кызыксыну уята, диде ул. Татарстан Республикасы флоты генераль директорының беренче урынбасары Александр Бабурин бу рейсның 30 елдан соң яңадан торгызылуын искәртте. Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Сәләхов та мондый рейс ачылуын мөһим вакыйга дип атады. Бу аеруча мөһим, чөнки бу ел Шаллыга нигез салынуга 400 ел тула. Без беренче КамАЗ автомобиле эшләп чыгарылуга 50 ел тулыны билгеләп үттек. Даими рейсларны яңадан торгызып, без Шаллы тормышында яңа сәхифә ачабыз, диде ул. Моннан тыш, Сәләхов сүзләренчә, татарстанлыларның республиканың төрле шәһәрләрендә булып, төбәкнең матурлыгын күрү мөмкинлеге барлыкка килде. Судны Казан елга портыннан җомга һәм шимбә, ә Шаллыдан шимбә һәм якшәмбе көннәрендә китә. Казаннан Метеор 8 сәгать 30 минутта кузгалып китә һәм 14 сәгать 20 минутта Шаллыда була. Шаллыдан 13 сәгатьтә китеп, 18 сәгать 50 минутта Казанга килеп җитә. Даими пассажир рейслары 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Дулкын радиосында яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.

Әй син тормыш, нинди катлаулы син. Бер карыйсаң уйный бураннар, бер карыйсаң көлеп кояш чыккан, ал нурлардан балкый урамнар. Дулкын радиосында күңелем сере сәхифәсе. Яш чикләве 16+.

Нурислам Хасанов, кишеккән килен. Сәгыйдә баш яулыгын артка бәйләп куйды да, җиңнәрен терсәк тиңентен сызганды, аннан тырышып камыр басты. Уйлары чуалган иде, әллә нидән генә күңеле тулып китте, күзләрен яш сарды. Аннары шушы халәтеннән айрынырга теләп, иелгән башын күләрә төште. Кул аркасы белән күз яшьләрен сөртте, тирән сулап көрсенеп куйды. Нигә соң булай бәхетсез булдым икә? Җимешсез агачтай корып саргаеп бара. Тик нишлисең, үткәннәргә кайтыр юллар юк. Мәхәббәт аңа язгы сыерчыктай очып килде дә, күңелендә якты хыяллар уяткач, каршыгадан курыккан сыман китеп тә барды. Теләге гомере буе мәхәббәт утларында янып, уллар, кызлар үстерүйде. Саф күңеленә тузган да кундырмады. Аның сугыштан кайтуын көтеп алды. Тик җан сөйгәне бик үзгәреп кайткан иде. Кызның күңел ишкәрисендәге бер нишкә кыл үзелде. Шулай да йөрәктә ул барыбер онытылмас булып калды. Сәгыйдә Хакимҗанның үзен яратмавына ышана алмады. Кая гына бармасын, кайдан гына кайтмасын, күңелендә гел ул булды. Кишке уеннарда, сабан туйларда Хакимҗанны күздән ышкындырмады. Күз карашлары булса да очрашуын теләде. Аның да мәйданда булуына сөенде. Күр син, аңла мине. Хакимҗан аны аңлый да сыман, тик ул нигәдер кәефсез. Әллә уенда бүтән кешеме? Сәгыйдә тагайынын ашыклый алмый, ә беләсе бик тә килә. Ул аны мәйдан таралганда инеш буйларында көтеп алды. Иң элек бәйрәм белән котлады. Хакимҗаннан сине дә шын күңелдән тәбриклимен дигән җавап алды. Бер тын ни әйтергә белми атладылар. Аннары Сәгыйдә үзен кызыксындырган сорауын бирде. Хакимҗан абый, сине сабан туеннан соң алдан китә дигән диләр, дөресме ул? Сәгыйдә Егет Сәгыйдәгә сәерсенеп карады. Кая китим мин? Хатының янына. Кинет Хакимҗан биле кузгалгандай Сәгыйдәгә чырайын сытыбырак карады. Бу нинди сүз, Сәгыйдә? Сине өйләнеп кайткан диләр ич. Сәгыйдә, диде ул рәнҗүле тавыш белән. Кемнәрне тыңлыйсың син? Минем бер кемем дә юк, юк, аңлыйсыңмы? Соң, нәрсә соң? Кызның теле күрмәкләнде. Ул, алайса ник миннән йөз чирәсең, нәрсә булды сиңа дип, ачыктан-ачык сорамакчы иде Хакимҗанның иңрәүле тавышын ишеткәч, уеннан кире кайтты. Ярамас сүз ышкындырдым бугай дип үзен битәрләп алды. Алар сүзсез генә атладылар, һәм юллар шатына җиткәч, сүзсез генә аерылдылар. Ерактан шул вакытта әле кичә генә кичергәндәй, яшьлек таңыннан моңлы бер җыр ишетелде. Гуя ул күңелне биләп алды да, үз дулкыннарында тибрәтә башлады. Ул моңны шәфкатьсез искән җилләр өзеп, Хакимҗаннан читләштерергә, кайдыр еракларга алып китәргә тели. Әмма җил давыл басылырга да өлгерми, шул моң әллә каян әнә килеп чыга да күңелгә әйләнеп кайта. Бу моңга егетнең булындагы шалашта әйткән йөрәк авазы кушыла. Мин синнән башка яшә алмыйм, Сәгыйдә. Бул минеке бул. Толгын җил исеп куйгандай күңеленә тибрәнеп кергән моң Хакимҗанның кеше үзен буенда әйткәннәрен искә төшерде. Сәгыйдә сөйләшик әле дигән иде ул азрак кызмаша егет. Ни сәбәпледер аракы ишкән иде. Син миңа рәнҗисең булар. Беләм, барысын да аңлыйм. Безнең мәхәббәт булай булып бетәргә тиеш түгел иде. Ул өдөрләргә тиеш иде. Ләкин кичер, ярлыкка син мине, әгәр кичер алсаң. Юк, мин генә сөйлим бүген. Гафу ит. Син минем аерылышмаска вәгъдәләр биргән ярым. Син минем йөрәк ярамда, яраларма дәвада. Син минем менә монда, ул йодрыгы белән күкрәгенә сукты. Йөрәгемә кереп калгансың, аны берәү дә алыштыра алмый. Син уяткан хисләр, якты хатирәләр генә яшәтә мине бу дөньяда. Син булганда үлемне җиңгән кеше өмете саклый мине. Ул башындагы солдат бүреген учына йомарлап алды. Менә күр, ватан бүреге бу. Мине сугыш инвалиды ясаган, мәхәббәттән мәхрүм иткән. Ул бүреген кар өстенә атып бәрә, тагын иелеп ала, тагын шул сүзен кабатлый, ватан бүреге. Мин аның өчен барысын да бирдем. Егетнең хисләре тулышып ташкан иде. Сәгыйдә сискәнеп китте. Шул хәл дөресме икән? Мине яршыгыл әгеп. Хакимҗан фаҗигасы йөрәген утта итте. Әмма ышанасы килмәде. Хакимҗан абый, тынычлан әле. Йылыйсы килә минем, йылыйсы, бүген генә булса да. Тыйма, Сәгыйдә, тыйма. Минем сиңа әйтер сүзем бар, теләгем шул. Син яшь гомереңне әрәмгә уздырырга тиеш түгел. Чык кияүгә, күңелеңә ошаган берсе табылыр. Син саф кыз, мин гомерлек буйдак. Мин. Әйтүләре шулай җиңел микән дисең? Бер гашык булганыңны ничек аңтасың ди? Кайларга барып тапсын ул анда кияүгә чыгарлык кешене? Ферма арасында йөрепме? Әллә авыру әнисен ташлап китсенме? Ана хакы бар. Ул анык тапкан, үстергән, үз авызыннан үсеп, барлы юклы ризык нимәте белән туендырган, үз башын караган. Хәзер алар икесе бер җандай аерылгысыз. Мин булмасам, аны кем тәрбия кылыр иде?
Пішәнін кім жияр, утынын кім кесіп ярар, мұншасына кім кіртір. Мен оның қызы. Бұлай дайында көрген кешіргәннәрінен юзіна сары сұққан. Ұзынша шырайына бұршуға софа шек қорқу сіңген. Сағида қамыр басуынан тоқтап ойланып тұра. Көзләрі әнесінің бош қараватына түбәлген. Тып-тын, үй үшін әнесінің рухы билеген. Қызының көз алдында ғайшапы әлі де исен келшіғы дәлені. Ойлары өткәннәрге шегіне. Мені Зіфер абысын тағын қунаққа шақырар. Бір туған інісі келгеш, әнесі де соғып кеткен шекілі бола. Өзі де ер туғаны білен ғабләшіп отырғанда, ялғызлығын ұнатып тұра. Зіфер абысы ұзғанда барғанда опасы яна кірмей қалмай. Тракторшы болып ішлегеш, отынын алып қайтырға да болыша, бөтен уақыт ек емушыларында өте туған жанлы. Әбер күнні ол. Жан үзгіш хабарны соғыш жылларында урамда түн соқшысы болып шоқылдауық білен үйірген оқсақ сәлем алып келді. Ол ояқ астында қор шығырдап тұрған солқын күнні оларының пішен тұтырып яртылаш қодақыланған ион тәрезесіне келіп қапланған еді. Оның тәрезе шоқуынан оқ үйдегілерінің жанары жойтып кетті. Қорқуға түшкен әнесі караватынан тұрып басты. Әй, сіз үйделер ме, ғайша, ғайша, Зүфер трактор білен тігірмен алдындағы бұз астына кеткен. Сағайда оңын жуәр халге жеткен әнесі яна югіріп келді. Дәру әйтілген хабарның кішіге өтіргіш тәсері тұрында ойлап та қорамаған сәлем, бұ уақытта енді оқсый-тоқсый көрші йотқа таба кетіп барайды. Сағайда әнесінің жүзі ағарып кетуін көрді. Қоршықтың шарайы оқ яулығынан ұшақ айырлайды. Өзі не деп әйтерге де білмей, тілсіз қалған. Сағайда нешіклерген айтып болса да, оны тынышландыраға деп үтеленді. Әне, сабыр ете көр, үзлігірсің. Ғойша түтінің ирінләрі дірілдәді. Өзі исән мекен, тракторынан шығып үлгірі алды мекен. Сағайда да бекнық бұршылды. Әне, сен отырып тұрмен, әнесі қызын ярты сөзден аңлады. Бар, балам, бар, тезірек бол, біліш, бәлкі,

жибергәндә әйтте. Ул үзен тыя алмый сулкылдый башлады. Аның өмете өзелде. Трактор артына тагылган тросның бүреше суга карап йыландай шумган иде. Ул аны атлап чыгарга курыккандай артка шигенде. Сагыйда өчен ул көнне иң кыйыны өйгә кайтып керү иде. Сагыйданың кулыннан эш төште, күңелсез уйлары бүтереп алды. Ул дәшмәсә дә күңеле сөйләнде. Жүләр мин сукыр тумана, шулай булмасам кыз килеш картаер идемме? Хатын-кыз тормышта парын табарга тиеш, бала үстерергә утырып калган. Шушы сүзне ишетмәс өчен гомерем буена шул кушаматны тагып йөрмәс өчен әллә ниләр кылыр идем. Минем дә бәхеткә хакым бар бит, бар иде. Хакым да бәхетем дә син идең ул Хакимҗан. Минем өметем, ышанычым, хыялымдагы таяныр талым. Синнән бер генә сабыем туса да, теләсән инде шартларга разы булып яшәр идем. Ул нарасы гомерем буена синең төсең булыр иде. Барсына да үзем гаепле, үзем. Теге чакта булындагы пышалашта аның ихтиярына бирелсәм, бәлки болай килеп чыкмаганда булыр иде. Кем белә, бәлки балам хакына сугыштан ул ай каты имгәнеп, яраксызга әйләнеп кайтмаган булыр иде. Яштан җанама сеңгән ярамыйлар миемә тукып торылды шул. Никахсыз эшнең гынахы анамның рәнҗү каргау ихтималы куркытты. Бәлки ул сугышта киткән шук безгә никахлашып калу кирәк булгандыр. Әй, сәйер бәндә мин, сәйер бәндә. Ни дип мәңге кире кайтарып булмас нәрсәләр хакында уйланамсың? Мең кат фикер йөтсәм дә, мин хәзер япа-ялгыз. Ул шулай да ялгызлыктан ничек котылыйм? Миңа иптәш кирәк, таяныч, күңелемне аңлый торган сердәш. Арка җылысы өчен генә булса да, ул син Хакимҗан бүтән бер кеше дә түгел. Безнең күңел җепләребез нык бәйләнгән. Без бер-беребезне бер вакытта да оныта алмаячакбыз. Сәгыйдә төн караңгылыгына төбәлеп карап торды. Аннары тагын йөренеп китте. Тукталып көзгә күз салды. Төс кыяфәтен рәткә кертте, шкафны ачып түшенә әле бер, әле икенче күлмәген киеп карады. Ашыграк төслесен сайлады аягына, яңа туфлиен киде. Киде дә кабат көзге кашына килеп басты. Әйтерсең, сөйгән егете яна шырашуга бара. Ишек яңагындагы тоташтыргычка үрелгән кулыны сөндергә дә, сөндермәскә дә белмәгәндәй туктап калды. Ниһаят ут сүнде. Шыгырдап ишек ачылды. Ялда сагайыклары аның адымнарын санады. Булдырга чыккач тирә-якка кулак салды. Капкадан да чыкты, шаттан борылып түбән ышка иннеш тарафына юнәлде. Каршыга берәүнең дә очрамавын тилейде. Хакимҗана турысына килеп җиткәч шып туктап калды. Сәгыйдә рәшәткә буена сак кына үтте, рәшәткә такталарының башына тотынып, үрлә-үрлә өешенә күз салды. Ләкин корып куйган пәрдәләр аша берни дә күренмәде. Шу, бер шәүлә хәрәкәтләнеп алды түгелме? Тавыштан юк, нишләп утыра икән, ни кылыйм соң? Сәгыйдә авыш капканы ачып ишек алдына керде. Керде дә капкага сөйелде. Тыны кысылгандай булды. Йөрәге дөп-дөп типте. Керәшен тавы артыннан калыккан тулайга карап торды. Гуя аның яшьлектә йөргән көзгесе кесәсеннән ышып чыккан да күккә менеп утырган, иясез хуҗасыз калган шөгыле шул, капка төпләрендә басып сөрләшүче яшь парларны көмеш нурлары белән иркәләү. Сәгыйдәнең монда килеп керүен, кертә буена үскән үләннәр дә, койма башына элгән шалгы да, казыктагы кара шуен да, ике тәгәрмәчле арба тәртәсе дә. Барысы-барысы бу күренешкә гаҗәплесенгәндәй тынып калды. Без сине күптән көткән идек бит диләр сыман. Йөрәк түреннән чыккан көчле бер дулкын кузгалып Сәгыйдәне ишеккә әйдәде. Ниһаять тәвәккәлләп ул ишек шакыды. Кем бар? Ул Сәгыйдә дәшмәде, көтте. Ишек ачык, кирегез. Сәгыйдә ашыкмады, аның чыгуын көтте. Хакимҗан адымнарының бусага якынлашуы ишетелде. Кем баранда? Ишек ачылып китте. Өй хуҗасы каршында басып торган Сәгыйдәне күргәч бик аптырап калды. Мин килдем, Хакимҗан. Кертәсеңме? Хакимҗанның йөзенә нур сибелгәндәй булды. Кер, Сәгыйдә, кер, әйдә. Сәгыйдә кыяр кыймас кына эшкә үтте. Бу тәкъдир кичектергән киленнең Хакимҗан өендә беренче адымнары иде. Нурислам Хасанов.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы чикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10 майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя, төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 89-93-09-89-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал. Бабаларыбыз кебек тезибез.
2: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
3: Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
4: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.
5: Дулкын радиосында һава торышы.
1: Иртәгә 3 май көнне Байлар савасында аз болытлы һава торышы көтелә, явым төшемнәрсез. Температура көндіз 10-13, түнлі плюс 8 градус жылы болашақ. Жел күні яқтан секундына 4 метр тезлікті. Қазіргі минутларда Бойлар сабасында Тілешчіде плюс 5, Кухмарада плюс 9, Орша Хамбалташта плюс 10 градус жылы.

0: Сәғәт кешке жиде.
1: Әлеге сәғәтнең иғәнәшесе Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат

Эльвира Әхмәтова шигырьләре. Үзгәртергә тырышма син мине. Ничек бар мин шулай кабул ит. Язмыш минем хылык-фигылымны кырыш итеп утта куйган бит. Кайнар яшь тамызган шул кырышка айлы төндә күздән акканын. Учлап-учлап хис тойгылар салган җанда иң тирендә ятканын. Сабырлыкны салган жәлләмичә, ялгынлы сөю дә истәгән, бер шимәтем усаллык та сипкән, кайнар күмер ваклап кисәүдән. Шуңа да мин салкын көзге җилдәй, назлы язгы кояш нурыдай. Шыдам, түзем, имән агачыдай, татлы салкын хишмә суыдай. Язмыш кырыш кыйган шакта миннән, кара буяуларны тапмаган, бер катлы һәм гади минем күңел. Бәлки шулай җанны саклаган. Үзгәртергә син тырышма мине. Мин ничек бар шулай кабул ит. Кырыштан булса да хылкым минем, чын хатын-кыз булып калам бит. Ишек капка киләләрен бикләмичә көтәләр, ерак юлдан кайтуымны әти-әни беләләр. Кайнап тора җиз самавыр, кызара бәлеш мичтә, төтенли мунча мөрҗасы исертеп тәмле искә. Каршы ала шаулап җилдә, капка алдында имән, шигелгән ак пәрдәләрен әнкәм юып элгән. Күрше күлән шат йөз белән сәлам бирә урамда, кайтып килә нигезенә авылдан чыккан бала. Сана мәлекә күк гомерләрне, мин болай да бүген моңланам, кайда калды икән яшьлегем дип үткәннәргә кайтып уйланам. Сынам әле кәк күк язмышларны, ул маңгайга язылып сырланган, бәхет эзләп үткән гомеркәем әйтерсең лә шулай юралган. Сорам әле кәк күк сорауларга, җаваплар да әнә йөзләгән, мин дә синең кебек еллар санап, һаман бәхетемне эзләнәм. Тыңла әле кәк күк сырларымны, җырларымны тыңла бер генә. Икәү генә бит без бу урманда, ялгыз калган син дә мин генә. Яз исе таралган җиһанга әйтерсең мин хушбуй сипкәннәр. Ак кардан арынган кырларга караңгы буяулар түккәннәр. Яз исе таралган таллыкка шул истән нәзек тал уянган, табада көпергән кыймактай кояштан берсе кабарган. Яз исе таралган кырларга, җир мунча кергәндәй парланган, шишмәдә салкын су шикәрле, улакка әйтерсең бал тамган. Яз исе таралган җаныма, күңелне кытыклый зиһенне, шул кадәр яратам язларны, кочаклап алырмын шикелле. Ярты сүздән аңлый торган, эшен ташлап тыңлый торган, кешең булсын янәшәңдә, арган чакта иңен куйган, шындырысын сөйли торган, һәм ярдәмчел һәр эшеңдә яхшы ягың өстән куйган, ни булса да ни күрсәң дә, иртәсен дә һәм кичен дә синең өчен киеп торган, абынганда кулын биргән, кызганмичә җанын көчен күңелеңә җылы өргән. Булсын икән шундый кешең. Сине үзе кебек белгән, утка суга бергә кергән, синең белән бер җан булып җир җимертеп яши белгән газиз кешең булса икән. Үз сукмагы җирдә һәр кешенең язмышына язган үз юлы. Кайчак язмыш җанны саташтыра, кайчакларда илтә гел туры. Менәр таулар биек булган саен, эре ташлар түши каршыга. Адымнарны саный-саный атлап, бездән алда язмыш ашыга. Кыен чагы була күңелләрнең, тарая күк иркен юлың да, кысан сукмаклар да җитә кебек якын кешең булса яныңда. Юлларыбыз алдан язылгандыр, барсы да Ходай кулында. Итсен алар йөрәк дәшкән якка, адаштырмый гомер юлында. Төрле чагы булды тормышларның, тик язмышка бер тамчы юк үпкәм, миңа сабыр түземлекләр сорап, син икән ул Ходайга тез чүккәм. Булмасаң да һәр чак янәшәмдә уең минем белән булган икән. Мин бәхетле чакта син сөенеп, күз яшьләрен үз җиңеңә сөрткән. Мин адашып ялгыз калганда да юлым табып буран йырып үткән, шул буранда юл күрсәткән бер шәм синең кылган дугаң булган икән. Кат-кат йыгылсам да торып бастым, шул чак каян кешеләр таптым икән. Таш атканга киң арканны тирәп, миңа йөзен куйган ул син иркәм. Җил даулар инде күпме тапкыр янәшәмнән урап тими үткән, ераклардан бәхет эзләдем мин,
ә син үзең минем бәхет икән.

әткәй әнкәй исән чакта күкне капламас болыт, алар өчен без һәр вакыт калабыз бала булып. Ана йөрәге киң дәрья, диңгезләрдән дә тирән. Бишек тирбәткән чакларда төн йокларын бүлгән. Әткәм-әнкәм догалары саклап йөртә юлларда, аларның киңәшләреннән бәхетем генә арта. Әткәм-әнкәм бу дөньяда рәхмәтем сезгә шиксез. Исән-сау гына булыгыз. Йөрәгем җыры битсез.

0: Моны белү файдалы. Уника плюс.
1: Моны белү файдалы сәхифәсендә бүген сезнең белән кондиционер сайлау турында сөйләшербез. Кондиционерларның төп ике төре бар: идәнгә куя торган һәм стационар яки сплит системалы. Идәнгә куя торган кондиционерның тәгәрмәче була. Аны фатир буенча күчереп йөртергә мөмкин. Беренче карашка мондый җайланма бик уңайлы. Урнаштырганда диварны тишәсе юк, төрле бүлмәләргә куярга яки үзең белән бакчага алып барырга, ә кышын алып куярга була. Моннан тыш, идәнгә куя торган кондиционер гадәти җилләткеч буларак та файдаланыла ала. Бәясе ягыннан да арзанрак. Шуңа да карамастан, мондый кондиционерның уңайсыз яклары да җитәрлек. Бер урыннан икенче урынга күчереп булуына карамастан, барыбер махсус торба аша эссе һаваны урамга чыгарырга кирәк. Дивар аша һава үткәргеч ясарга туры килгәнлектән, кондиционерның күчереп йөртү мөмкинлеге белән бәйле өстенлеге шунда ук юкка чыга. Диварны тишеп тормас өчен торбаны бераз ачык тәрәзәдән дә чыгарып була һәм еш кына шулай эшлиләр дә. Әмма эшли торган кондиционер һәм ачык тәрәзә бер-берсе белән ярашмый. Урамнан кергән җылы һава суытуның нәтиҗәлелеген кимитә. Бу кондиционерның тагын бер уңайсыз ягы тавышы каты. Бүгенге көндә сплит системалы кондиционерлар киң кулланыла. Алар ике өлештән тора. Аларның берсе фатир эчендә, ә икенчесе тышкы якка урнаштырыла. Бу кондиционерга суыту өчен нәтиҗәлерәк үтәргә мөмкинлек бирә. Чөнки иң тавышлы һәм җылына торган өлешләре урамга чыгарыла. Мондый кондиционерларны урнаштыру өчен акча түләргә туры килә. Аның каравы, бер тапкыр куйгач, озак елларга җәйге селек турында онытачаксыз. Сплит системалы кондиционер сайлаган очракта түбәндәге сорауга җавап табарга туры киләчәк. Инверторлымы, әллә гадәтиме? Бу кондиционердагы компрессор төренә бәйле. Гадәти җылынмаларда компрессор я тулы куатына эшли, я бөтенләй эшләми. Температура тиешле дәрәҗәгә җиткәч, компрессор сүнә һәм кондиционер һаваны бина эшенә куа, ә җылынгач яңадан кабына. Моның уңайсыз ягы шунда ки, беренчедән, бина кинәт көне суына температураның кискен үзгәреп торуы сәламәтлек өчен зыянлы. Икенчедән, даими рәвештә кабыну һәм сүнү компрессорның тизрәк тузуына һәм электр энергиясын күбрәк куллануга китерә. Инвентарлы компрессорлар һәр вакыт тиешле температура режимын саклап, даими эшләп тора. Алар бүлмәдәге һава температурасына һәм киләүләргә бәйле рәвештә һава агымының куатын һәм суыну дәрәҗәсен салмак кына үзгәртә. Бу салкын тиюдән коткара, электр энергиясын экономияләргә һәм җайланманың хезмәт итү вакыты озайтырга ярдәм итә. Мондый кондиционерның уңайсыз ягышында ватылган очракта төзәтү кыйбатка чыга. Инвентарлы кондиционерларның бәяләре дә югарырак. Бина артык зур булмаса, кояш төшеп тормаса һәм кондиционер елына 30-40 көн өчен генә эшли торган булса, суыту өчен гади компрессорлы кондиционер дә җитәчәк. Әгәр дә йортта балалар сәламәтлеге какшаган кешеләр булса һәм акча җитәрлек булганда, инвентарлы кондиционер алу яхшырак. Кондиционер сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә? Кондиционер сайлаганда җылынманың куәтенә, электр энергиясын сарыф итү дәрәҗәсенә, тавыш дәрәҗәсенә, идарә итү ысулына, өстәмә функциялары һәм мөмкинлекләренә игътибар итәргә кирәк.

Әрмән халык әкияте «Җырчы бүре». Сарык бәрәнең үзенең абзарында гамсыз генә пишән шимшинеп ята икән. Ачык калган абзар ишегеннән шул чак тавышсыз тынсыз гына бүре килеп кергән дә моның өстенә ташланган. Бәрән бүренең каршына тезләнеп ялварырга тотынган. Аллаһ мине бүген синең хөкемеңә тапшырды. Язмыштан узмыш юк, озакламый корбаның булырмын. Әмма якты дөнья белән хушлашканчы соңгы теләгемне үтәче зинхар. Минем әти бүреләрнең тавышы бик тә матур, бик тә моңлы була дип сөйли. Үләр алдыннан булса да, шул тавышыңны ишетеп каласым килә. Үтенеп сорыйм, бер җырлап күрсәт әле миңа. Бу татлы сүзләрдән күңеле йомшарган бүре артқы

Күңелең шат, җаның тыныч булсаң син сау сәламәт, яшәү ямең матурланыр һәм дә иңәр бәрәкәт. Сезгә якты матур тормыш, иләрегезгә бәрәкәт булуын телибез.

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнарны

0: загаад гიშгэ сигэс тотан радиосан
1: эфирда дулкын радиосы масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS 77-702-05 элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

0: Сәлам. Бу Айдар мы әллә алмазмы?
1: Ничек ярый? Сәлам, без Юнусовлар. Ә кем бу?
0: Бу Зәлилә.
1: Кем?

0: Җырлы сабам, ямле сабам. Мин бәхетле синдә сабам.
1: Синдә сабам.
0: Дулкын радиосы. Әйе, 105.6 FM ишлыгында. Дулкын радиосы.

Язлар белән галәм уяна. Язлар белән мәхәббәт бирләнә. Ә язларны Дулкын радиосы китерә. Яратыгыз һәм яратылып яшәгез. Яратылып яшәгез.

0: чыксам, минем дә сәхнәгә чыгасым килә.
1: Кая инде, монда болай да артистлар, буа буарлык.
0: Синең белән бер хатын да тормый.
1: 99% хатын-кыз минем белән булырга тели.
0: Главнее всего погода в доме.
2: С

0: Сагат төнге 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.